0: σκεπάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Яко то є держава, і то є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа.